adie bia tesisi wo wa dio tesisi awa emprantie na be ya wa dio ni mo adie bia tesisi wo tumam emba wusi kase mutumi nyi he adie bia tesisi e chaba fo fo mo mutumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa no bia wa

0: ayo bi bone wa panicho
1: jesus
0: panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan ase obi anyinse wa yin yin se beten
1: jesus
0: ah unim say no ma sister unyanizo bra na oda da no no so unyanize wa se no oyim ohwie mojagu no benu musamoja eti moja bia wa hwie agu no se wa nu wa pema ka
2: chero se ba
0: tu mo bo on fa sa bone ne chewa
1: jesus
0: sister bla Jamaya no, ube chiasuka.
1: Jesus.
0: Ube chiasuka sendi unyuma tye.
1: Yes.
0: Ube chiasuka sendi aboni a uye no. Akula no wayo boni. Wetini baby, no wakufana. Ude ne ba wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

Usafoa ya mamu ni nazu Ema makuwa baina ni mrei Ema asampa 94.7 Enasu obadi ya dum Odidenu asache A beautiful day na kupondi ya dum Minu mienu sambrei Eti diobe nise Obede radia sube peja nidi Ama nidi insu onu watu ntumi nidi Ene diya wanya kwa jumedi na masoti Bebia uwa bia utie misambrei Se utu kwain Ufia kontio muba uwa jumemu uwa fie bebia wonam kwa so kwa bia wonam so ana bebia wo sebia utie misambre bia no minu mie no betuntume rade peje rade din cause awon wonnyu adwuma rade ye no ana odin